ìràwọ̀ kan yọ ọ́ mi lútìtì ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà péjú sí àfin gorí òkè ó hàn kétékété ìkànnì dati tú fm gbòṣù ó lé téńté ọba láàrin àwọn ọkànnì dati tú fm 94.9 ìkànnì adẹ́rìn kò sónú òkè téńté premier mọ́kànlá ìlú ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọ́mọ aráyé ibùdó ayọ̀ àtorísun ìdùnnú ni 32 fm ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣe wa ni agbádùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ́ tọ́ ọmọnìyàn ká sì gbẹ̀ni afẹ́ rẹ jẹ lọ́wọ́ arẹ níjẹ tẹnu kọ́ tètè bọ̀ọ̀lì kọ́ ìkànnì 32 fm lóṣùpá àràn káyé

jẹ́ngí igi ńlá mi dé láàárọ̀ yá bí bòjí kánrin. Ègbé kákà ẹ̀bìtì tí ò gbójú kó tàdé ẹ̀yìn bí wọ́n ti gbé pàmí kàkàkà. Ẹ káàárọ̀ o.

0: Nikon ni kẹrin lé láàádọ́rùn tó ń fa mẹ́sàn án bọ̀ lẹ́yìn 32 FM 94.9 à ń fẹ̀rin gba gbogbo àgbáyé.
1: Ọmọ tó ní bàbá wọn ò la tó ní màmá ò lówó. Tó wá ń bá bàbá jà tó ní bàbá ò ṣètò. Tó dẹ̀ tún bá màmá jà tó ní màmá ò ṣètò. Ó dìgbà tó bá dàgbà. Tó bá ń dá ṣẹ́ṣe wárí bó ṣe rọrùn tó gbogbo ẹ̀.

0: gbẹ̀ngà gbajúmọ̀ aṣíwájú. Fẹ́ràn kan nìyí. Bó ṣe fẹ́ràn kan nìyí lọ fẹ́ràn ètò yìí. Bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ọba mi ni kó ṣe wípé a jọ rò papọ̀. Dáadáa tí gbogbo kinní ọ̀hún dẹ̀ ń lọ sẹ́lẹ́sẹ́.
1: Wọ́n dẹ̀ tún ń dájà kọ́. Wọ́n tún ń dájà ìwọ lónìí.
0: Ẹ ṣí ara ẹjọ́ lọ jẹ̀nẹ̀jẹ̀nẹ̀. Laughter House. Ọmọ Kímọ́lá tá a wà lórí òkè téńté mọ́kọ́lá ń bà nà ń bí Premier.
1: Bàbá rẹ̀ ni tó bá ń tẹ̀.
0: Alájì. Kabiru jálá rúrú. Olólùfẹ́ kan nìyí púpọ̀ ni wọ́n. Bàbá tó bí wọn ìyá Alájì jálá rúrú gángan. Bàbá yẹn pé ta ti tú yí ẹ̀ sí bàbá náà dágbére fáyé ẹ̀ṣẹ̀ yìí. Ìjẹ́ fi ilẹ̀ ọlọ́mọdé ó bàjẹ́ o. Torí ẹ ń bá ti gbẹ̀yìn arúgbó rẹ̀ kó kírẹ̀ kú oríire ni. Wọ ẹbí jálá rúrú pátá. Ọmọ Akíbọ́lá ẹ kú o. Ìmúlélọ́ bàbá náà kò ní bàjẹ́ kò ní.

nígbà kan ni yẹn sa o ẹ lè ya fọ́tò ní ìsinyìí yìí kí wọ́n gbé orí yín sí bọ́dí ẹlòmíì tó dúró ìyẹn tó lè ya fọ́tò tí ó jókòó gan tí wọ́n tó jọ náà rò.